Kati dakir tik din na tatte din na tatte tatte din na tatte kati tik kan dakir da tarigir tik tarigir tarigir tik tarigir tarigir tik tarigir ta ta ta ta ka ta da din ta da din ta da din ta ka ta da din ta da din ta da din ta ka ta da din ta da din ta